parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo odmuke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke.

čašće čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgleda je dojebaš malo To veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali, to veče naš Jugo 45 Objekli smo jednom jutru

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Do kraja ove sedmice biće održani opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Zakazani su za 4. oktobar. Centralna izborna komisija je već objavila potrebna uputstva za biračke odbore za rade sa novim tehnologijama. Jer novost ovogodišnjih izbora je da se prvi put uvede biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića, ali i pitanje spremnosti ljudi koji će te tehnologije koristiti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još nije na potrebnom nivou spremnosti za rad sa novom opremom. Koliko je izborna administracija zaista spremna, šta se može uraditi u posljednjim danima pred izbore i šta će se dogoditi ako tehnologija ili ljudi koji njome upravljaju zakažu. O tome razgovaramo sa portparolom koalicije pod lupom. Sa nama je Hasan Kamenjaković. Dobar vam dan ili dobro jutro. Dobrodošli u program BH Radio 1.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušalce BH Radio.
1: Evo, već ste izdali saopštenje i kažete da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera nije dovoljno spreman. O kojem obimu problema govorimo? Imate li podatke sa kojima možemo vidjeti koliko je biračkih mjesta ili ljudi obuhvaćeno ovim problemom?
2: Da, tako je. Zaista, mi smo vidjeli, odnosno upozorili smo da postoji taj problem i vidjeli smo evo izvanične podatke od Centralne izborne komisije. Tu se radi zapravo nekoliko problema. Imali smo situacije da nestranačkih predsjednika biračkih odbora, da politički subjekti ne imenuju članove biračkih odbora, da fali jako puno i operatera novih tehnologija.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ključni je rezultati projekta poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini bit će predstavljeni danas. Projekat je rađen, radilo ga je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije. Tim povodom naša sagovornica je projekt menadžerica iz Instituta za razvoj mladih KULT, Mira Mehmedović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Hvala lijepa, bolje vas našla.
1: Evo, ja ću vas zamoliti na samome početku da nam kažete koji su to najvažniji rezultati projekta poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim maha.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač, pet velikih hitova i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

Jedan svakako možete pratiti ovu utakmicu, šta možemo očekivati, koje karte su na stolu, o tome ćemo u Epicentru. Kako do otvorenih institucija, pita to nevladin sektor na ovaj Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, kakva je trenutna situacija kada govorimo o ovoj oblasti. Naša gošća biće izvršna direktorica Transparency Internationala, Ivana Korajlić. Idemo u susret opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a zato danas u Mostaru zanimljiva radionica namijenjena je svim građanima, ali prvenstveno mladima. Zove se Kada jedan dan vrijedi 4 godine u organizaciji Oštre nule iz Banja Luke. To je samo dio onoga što smo vam pripremili sve do 16 sati. Ostanite s nama.

0: kome bude dostavljena informacija. Eto, mi smo upravo i iz tog razloga pokrenuli jednu web platformu pristupinformacijama.ba gdje građani mogu zapravo, ako ih nešto zanima, automatski generisati kroz tu platformu zahtjev prema institucijama, napisati koju informaciju žele. Sistem im sam omogućava da informira taj zahtjev, pa čak i da ih podsjeća dalje na rokove, da im kreira žalbe, da im kreira urgencije, žalbe i slično, i putem kojeg također mogu da potraže i pravnu pomoć od organizacija kao što su Transparency International i Vaša prava.
1: Dakle, prilično pojednostavljeno za građane, jeli, da što prije mogu da obave sve ono što treba da obave. Pritom, vi ste i danas ovaj novi online alat za automatsko kreiranje zahtjeva.
0: Da, to, upravo o tome sam sad i govorila. Dakle, to je jedan način da pokušamo da pojednostavimo, s obzirom na to da institucije vrlo često imaju konfuzne ili kompleksno objašnjene informacije na svojim web stranicama i slično, pa da probamo da što više olakšamo građanima, iako bi ovakvi alati trebali da budu nešto što bi trebalo da se kreira na nivou institucija, pa čak i da budu na centralnom portalu informacije od javnog značaja.
1: Da, ali nažalost vrlo često ne vladin sektor radi ono što bi vladin trebao da radi. Na to smo navikli do sad u Bosni i Hercegovini. Ivana, hvala vam za izdvojeno vrijeme. Evo, pratit ćemo šta će zapravo biti sa inicijativom za izmjene zakona koju ste danas predstavili. Hvala vam.
0: Pa mi ćemo svakako nastaviti da zagovaramo i da djelujemo na tom planu. Vidjet ćemo, eto, poslije izbora možda bude više spremnosti nekih novih lica u institucijama da pokrenu ove inicijative, iako teško se nadati, ali eto, ipak
1: umjereni optimizam.
0: Da.
1: Da. Hvala još jednom, Ivana.
0: Ništa, pozdrav.
1: Sa nama je bila izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Ivana Korajlić.

0: normalno da sutra i da pobjedimo ovu utakmicu.
1: E sad, Sandro, da li bi nama bod večeras u Bukureštu bio u redu u ovoj fazi takmičenja? Kako tu sa kalkulacijama stoji?
2: Mislim da, uzevši u obzir prvu utakmicu u Poljskoj i remi sa domaćom selekcijom, mislim da bi bod večeras, da bi bodom bili zadovoljni u stručnom štabu, upravo zbog toga što nam slijede dva domaća susreta, iako prvi naredni protivnik jeste selekcija Švedske, koja je zaista kvalitetna selekcija. Igramo pred domaćim terenom, pred punim tribinama stadiona Bilino Polje. Podsjećanja radi, karte za ova dva domaća susreta protiv Švedske i Poljske, karte su planule su za 15 minuta nakon puštanja u prodaju, tako da ne sumnjam u bar taj faktor. To će biti definitivno dodatni motiv, 12 igrač, kako se to žargonski kaže, i mislim da ćemo biti zadovoljni bodom, ali naravno treba i do tog boda večeras da se dođe. Ono što je sigurno jeste da u BH Taboru vlada jedna sjajna atmosfera. Mislim da se bez pretjeranog respekta, moram reći, ulazi u ovu utakmicu, iako zaista Rumuni važi za neku selekciju koja može da iznenadi, koja može da pruži određene prijetnje po protivnika, ali vjerujem da su Sergej Barbare, stručni štab i igrači napravili jednu zajedničku priču, jedan zajednički duh koji zaista djeluje.
1: Barbarez je nekako rekao da nam je najveći protivnik mentalitet Rumuna upravo i da su se nekako naš štab da se fokusirao na taj segment.
2: Tako je, eto upravo kao što kažeš Belma, mentalitet Rumuna koji može da od utakmice do utakmice različito djeluje na terenu, ali vratit ću se evo i na neki početni cilj koji su apostrofirali stručnog štaba pa i sam selektor kada je u pitanju Liga nacija. Rezultati jesu važni, ali jedan od ciljeva takmičenja kroz Ligu nacija je definitivno i osiguravanje plasmana na evropsko prvenstvo. Uh-huh. Dakle, ovo je jedan put kroz koji bi mogli da ostvarimo željeni toliko plasman na evropsko prvenstvo, tako da mislim da večeras naša reprezentacija, ukoliko bude igrala kao u Poljskoj, zaista ima šta pokazati.
1: Koje su svoje prognoze?
2: Pa, mi smo malo prije tu razgovarali o večerašnjoj utakmici, nismo toliko o golovima razgovarali, ali evo, X smo ovim kladioničarskim žargonom pomenuli, mislim da je možda to nekako i najrealniji rezultat.
1: Trebamo reći za kraj našeg razgovora, naravno utakmicu od 20:45 slušalci i gledalci mogu pratiti u programima Radija i Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Upravo tako, dakle naša specijalna emisija počinje već iza 20 sati, kolege Marko Tešanović i Darko Đerić će pratiti ovu utakmicu, naravno u programima BH Televizije možemo i da pratimo direktan TV prijenos i moramo napomenuti i ove dvije utakmice koje smo najavile, igraju se u ovom drugom dijelu, dakle gostujući, domaći susreti u Zenici na stadionu Bilino Polje, 2. oktobar, meč protiv Švedske, jedan izazovan protivnik pred punim tribinama Bilinog Polja. Za nas nekako koliko je važnost same utakmice takmičarska, toliko je i taj drugi dio, svakako simbolični oproštaj Edina Džeke od nacionalnog dresa, čovjek o kome zaista ne treba trošiti riječi, dugogodišnji kapitan naše reprezentacije, najbolji strijelac i neko ko je za sva vremena upisao se u istoriju ne samo fudbala, nego biće definitivno emotivno. I tri dana nakon toga čekamo Poljake na istom stadionu na Bilinom Polju. E, tu već bi mogao čak i pobjedu da prognozimo.
1: Evo, burni dani su pred nama i našom reprezentacijom. Sandro, hvala ti za sad, sretno našim momcima. Bio je to kolega Sandro Limić.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večeras susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija.
1: I sutra pretežno sunčano, temperature do 29 stepeni. Policija Republike Srpske demantovala je navode direktora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića o planiranom upadu policije u ovu ustanovu i iznošenju dokumentacije. Suljagić je ranije poručio da neće dozvoliti ulazak entitetskih organa u centar, a podršku su mu pružila udruženja žrtava genocida.

poginulo najmanje 8 osoba. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u novim masovnim ruskim napadima na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina pogodila više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. U međuvremenu, evropski ministri odbrane

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim mahala.

0: stvari kako sam ja došao na radio. Ja sam pjevao u Abraševiću dugo vremena i jedne prilike je bio mikrofon i vaš koji se održava u Mostaru za dvije večeri. Bilo je u domu u domu JNA i u hotelu Soko. Jovica Petković je njegov orkestar svirao. Tati mene Jovica zapazio i meni ponudio da li bi ja došao u Sarajevo. On bi sa mnom valjda tu 5-6-7 dana radio. Ja nisam u to vjerovao, ja sam mislio da to malo Jovica meni dao, daje hrabrosti kako bi ja na pozornici bolje donio i tako. I jedne, ja sam pobjedio, za obe večere sam ja pobjedio. I jedne prilike Spaso Berak, inače moj prijatelj, kolega iz Abraševića, ja sam to Spasi rekao, kažem ja tako i tako pobjedio se, ja kažem Jovica me zove, ali kažem meni to malo više ovako djelovalo da mi da malo postraka da bih lakše na pozornici to donio. Kaže, ako ti je to Jovica rekao, onda Jovica nije nikakve tebi hrabrosti davao, nego je on stvarno mislio tako. I dobro, to je tako prošlo. I nakon jednog izvjesnog vremena ja dobivam telegram od Spase Beraka, kaže, audicija je u subotu u 9 sati. Dođi, čekam te pred radio. Ajde, ja sam toliko bio odlučio. Da bi telegram, valjda da potvrdi, da još jedan put, ja dobijem, pred samu subotu dobijem telegram, ja sam stvarno došao. I Spaso me je čekao pred radio. Što znači, mene je praktično Spaso i doveo. I ovom prilikom želim da ga pozdravim i da mu se zahvalim. Pa bilo nas je mnogo ispred vrata studija, kako god koji izađi, pitam šta su si rekli, kaže bit će na oglasnoj tabli. I tako sve jedan po jedan, sve bit će na oglasnoj tabli, ja mislim. I sad kad sam ja ušao unutra i otpjevao, profesor Nevžala se ustade, pruži ruku, čestita, kaže aj ti sa Spasom popij tamo čaj dok mi završimo audiciju, kaže, pa ćemo kod mene gore u kancelariju. I dobro, tako mi smo popili čaj, kad se audicija završila, profesor dođe i otišli smo gore u kancelariju da se dogovorimo o sljedećem.
1: E sad, recite da je bilo puno ljudi na audiciji. Sjećate li se da li je bilo nekog od poznatih danas pjevača, cijenjenih? U tom redu?
0: Nije. Ja sam tad jedini položio. I rekao sam, malo pre sam bio govorio da sam trebao 6 puta, pa ja onda nisam mogao, pa se ja ušutio, pa je profesor pitao što se Mehuzek ne javlja.
1: Ali ipak ta saradnja je išla i na vaše i zadovoljstvo ljudi ovdje u ovoj kući. I onda su krenula snimanja i vi ste snimili koliko pjesama za naš arhiv? Da li ste brojali ili otprilike?
0: Da vam kažem, ja nisam

0: Ni u ovoj, a ni u preostale dvije utakmice rumunske reprezentacije. 35. minuta, dakle još 10 minuta do odlaska na odmor. Naš tim izgleda dobro, u ostalom vodi protiv Rumuna u Bukureštu rezultatom 2-1.
1: Naravno, može biti stručni štab definitivno zadovoljan, može biti zadovoljna i bosansko-hercegovačka javnost, obzirom da imamo